0: Kgotso, hai bete. Kgotso.
1: Kgotso, babelisi.
0: Ntate wa ka.
1: Ntate, ka mafolofolo.
0: Hai.
1: Jalo ka lehlara.
0: Ya.
1: E ke le nna ke titima, ke phalle, ke tle ke tshwaele.
0: Modimo ke ona o ka tsebang.
1: Modimo ke ona o ka tsebang.
0: Arabela.
1: O arabela.
0: Ka karabelo ya kgotso.
1: Ka karabelo ya kgotso.
0: Hmm.
1: Tate Bishopo.
0: Tate wa.
1: Modimo o entse tsohle.
0: Ha.
1: Tebo ke di bonang ka mahlo a rona.
0: Jesus.
1: Modimo.
0: Hmm.
1: O entse tsohle tseo ke di bonang ka mahlo.
0: Ka mahlo, ka mahlo ntate, ka mahlo.
1: Ebile ha hona ya ka etsang tse tshwanang le tsona ho mo etsisa.
0: Ha. Jesus.
1: Ha ho ya ka etsang tse tshwanang le tsona ho mo etsisa.
0: Yes, yes. Ha.
1: Modimo o ona o tla arabela.
0: Ee.
1: Ka karabelo ya kgotso.
0: Ka karabelo ya kgotso.
1: Ntate Bishopo taba ena e nkolotsa haholo.
0: Oh, nkosi yame.
1: Hanyane o ntshwarele.
0: Ha.
1: Ke tle ke tle ho mohlanka wa Modimo ya bitsang Moshe.
0: Jesus.
1: Ha a ntsha bana ba Iseraele e kgepita.
0: Ntate Moruti moqebi lelaka.
1: Jwale Modimo
0: Mm. Oh Jesus.
1: Kana baka ka mothata ba pelo ya faro.
0: Ha.
1: Ha ri kwa tsa na mudi bontho ri tshintsha ka mehlolo ya moshe.
0: Eh.
1: Ke hopola ke sa halo ya mme. Ke ha ke le bala hore na ke
0: Oh
1: Jesus.
0: Jesus.
1: Mo ba tsanga ba faro. Ha ba se ba bona dikotsi tsena di ntse di etsahala. Faro a ntse a thatsa faritse pelo ya gae konokolola bana ba Iseraele. Ke mona o ee. Go na lengolong la ola kganese.
0: Ee, ntate.
1: Le le bahlanka ba faro ya ba ba re go yena.
0: Oh, mighty.
1: Lokolola batho bana ba tsamaye ba e feleng.
0: Ha.
1: Oh,
0: Jesus.
1: Lukunna batho bana ba tsamae.
0: Eh.
1: Ba e feleng. Ba e sebeletsa modimo wa bona.
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Ha o stoka mele ke nna ha o ela le ke ngore e ka pita e senyeng.
0: Ha.
1: Ha o ela le ba tanta ba faru ba mo ela tsa bare. Ha o ela le ke ngore e ka pita e senyeng.
0: Ha.
1: Ha o ntse o hana ho lokolla bana ba Iseraele hore ba tsamaye ba o sebeletsa modimo wa bona lefelleng.
0: Ee.
1: Modimo ke ona
0: o ka tsebaba
1: ka karabelo ya ona ya kgotso ntate Bishop.
0: Ntate wa.
1: Tsohle, tsohle di entswe ke yena Modimo o le boka wena ntate ke a leboha.
0: Ke a leboha ntate Moruti moqebelelaka. Ke a leboha
1: ntate. Amen ntate.
0: Amen ntate.